0: bile ngwana jwa ale 38 years ka mramatsa tsa mashoma mabedi le motsolo mumfela a thabila re jwa le kilo lwana hape ke iketsetse chelete le ba lapala ba muthunya ba mmolaya me o tshwere banna ba babedi o thubane ba ikwetse difatlhego a gore ke nke mo mamedi kutlo mo mamedi dumela khotso
1: le ga le go tso
0: hello
1: amna ke pa
0: e yanda
1: e bo tlhoko ntweni tate mana re maga le bomme le bona ba etsa batho ba bantu ke tlhoko
0: ke botsa potso mogotsi ya ka ke mo ratang e bile ke mo hlomphang
1: e ya pa
0: ke eng rona banna ha o bua hore re etsa dinketso tsena mme re tlameya hore re emise re thibe ke eng re kwata wa utlwa gona jwale mogotsi wa ka e ke mo ratang ore empa le bomme re tla e hlola jwa ntwa ena tshomi ya ka
1: e batla re kopanang le bomme re dule fatshe jwale ka bua monna e re thutse le bomme go be bua basadi ba buitsana le bona le gona re kopane re mo kgatlho le mong
0: Kale boa ntate tanki mo mamedi o moyeng hona jwale dumela
2: ntate tlhisi
0: ntate
2: ke go tsagalo fela ba tsanda ba tsanda teng tshego wa tanga go le gola o bua le ntate matsoga ka tshitse ke mona mithileng ke le location ntate
0: matsura
2: ba ngutla ntate
0: ke a utla ntate matsura
2: bothata bo boholo ntate ke go bontate re nka nako e telele haholo dintho ding tse di etsagala re sa di bue jale ntho ena e qetelele e etsa gore e fetwe bomo ka go motho wa ntate nako e ntate a nka nqeto gobane ke motho a na le matha e le go welana le bothata bona ba re nke diqeto tse fosaeting ka baka la gore re nka nako e telele haholo re thutse dintho ding tse di etsagala ntate thuse
0: jale ke eng re halefa ha ho bua
2: ke bona ho bona le nane o le nanda te modimo a ho le hlomme pele ni ha ho bua monna ke ho le ka ho thekola dipiro tsa bontate ba ne nka na ko eng a ta ha ho lo ke sa bui di ntse ho tlisa mo hloko di kwalle ka hare ka le ko di ntse o di nyirwang se be di setwa go bontate ke mo le motho fuma na nka di tsatso tse seng hantle ka bakala ho thula ntate thu
0: Botata re thola nako e telele a re ka baka la o thola ka botsabelo e sele nako e telele le sedi le salle ha re tse borna botata ke eng ha o bana se ke bo utswe dithapo tse kholotsa montlakase tsa ditora ba re botsabelo ho nala botata ba hore le sedi ha ba lutlo ka le bo ngwane so ke nka ditaba tsena tsa ha o hle re na le dibeke tse tharo a le sedi le retsetsa mohlolo botsabelo mamela ngwane tsona le motho a tla o founela ke abuti David ba sebetsana le ditaba tsena ka mona ka bo Sentech ba sebetsana le ditora ke tla mo kopa re a ka o letsetse o mofe le dibakatseno mono moreng botsabelo a le khone o fumana lesedi re ke se ke rometse taba ena ka kapotlako ntse ke sa tsebo re ke dibeke tse kana le sokola le sedi FM botsabelo ha wa tlame hore ho be jwalo ho hang ha wa tlame hore le sokole le sedi FM le botsabelo re ke romela motho mpotlaka o ska hlola o senya nako tlwela o bua romela taba ena ba khone o bua le ntate ba lukise bothata bona ka mona ka botsabelo